0: fali, želim stalno prošlost dotaći. Lutam dokle oči vide, tražim salaš moga dide, a znam da ga neću pronaći.
1: Izmiču mi sve starine, lipe riči iz davnine, sve to ima neki čudan put. Sirotinja tiho plače u buđaku svog života i moli se Bogu za lud.
0: Ova pisma refren

baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. Podravino, dobro ti jutro.

0: dolara banane iz Brazila, u biti mi gubimo 2 milijarde dolara i zaključak je, ako prestanemo jest banane, u biti uštedjet ćemo 2 milijarde dolara.
1: Aha, znači nemamo jesti banane.
0: U biti on je, pravi poslovni čovjek je rekao kako uštedjeti 2 milijuna
1: jednostavno
0: dolara.
1: Nemoj jesti jednostavno nemoj jesti to.
0: Nemoj jesti banane.
1: Niš, neću plašati više vodu, kad će mi voda, mislim. Ono, ne.
0: Dalo bi se to na puno toga primijeniti. Sad, sad kako bi to sad funkcioniralo,
1: ne.
0: Rekao bi čovjek, je, bome je.
1: Bome, bome je, da.
0: Bome. Dobro jutro.

do koljena i krenem polako. Prve kamane pijem s neznancem, sve dok ne svane ko je kriv.

Ova pjesma nije najbolji način da saznaš koliko mi znači, ali samo to znam. Valjda ćeš se u njoj naći.

0: Slušate reprizu emisije.
1: 5 do 12. Emisija o djeci, odgoju i obrazovanju.